xama di go wala agul do fugu mat bagn faale ganara cheikh samba jaar mbay ne ñom nañu xey rew suñu

khalifa bi meuna jël xéet yoy yépp man taxawé li ma wax rek khalifa bi man nako taxawé di jël asaka yi diko délo nit ñi di fexé bay awqaf am la cey génné mu di ci taxawu yiñ ci wara taxawu ci jakka yeek daara yeek yu ñu démé lool gis na né khalifa bi man nako jëmmal mom té dama wax toujours nak né ñun am nañ khalifa way khilafa lañ lañuy manké lé rek khalifa jëmmulé doon khilafa nak mbolo lay doon mu and khalifa bi mo xamni dañuy am seen xel da koy maté seen xalaat yu rafet maté ko seen xam xam maté ko seenu ragal yalla maté ko ak seenu bax ak seenu xel walu guné nak ñu fété ca di ca doxal di ca xalaat di jëmmal yi nga xamné mom la khilafa wara jëmmal ndax khalifa mo dafa jëm rasulullah sallallahu alaihi wasallam lay taxawal ci kaw ci jamm mo fi nekkal yoonte bi seigne touba mo fi jëmmalon rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo fi nekkalon ginaaw ko ko fi togal ya fi nekkal rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenn ku ne itam fa nga nek khalifa itam jappal ne ya fa man khalifa borom dalal moti mo fi jëmmal de nga borom dalal moti lepp lu borom dalal moti waron taxaw wala mu daan ko taxawé ci mom moko wara taxaw kenn ku ne itam sa wayjur itam ya ko fa jëmmal rek ah kon lolu moy gattal gi té ki jité amna safu reuy ndax sayyidna umar ibn abd al-aziz warin daan tedd guddi di joy yu metti buñ ko laajé lutax mu né ka nek ci digg all baré tu mu ranké fa mo xam da ron tukki té amul luko yobbu ko ké dé xamna né ëlëk man la ko yalla laaj motax yoonte bi wax né ben bisub ki atté wala ki jité man na tolok jaamu yalla juroom ben fukki at way safan bit man na am ci bu féké né ké ma ngay doxal ak nit moto seigne touba bamuy denk sambe lawbe da ko xane alayka bi i'anati ad-du'afa'i wal fuqara'i wal masakin wal inkifafi 'anil jawri wadh-dhulmi faman zalama nadima waman jara bara nanga fexe bay dimbali ñi neew doore ak ñi amul ak miskini te moytu togn te xamne kep ku togn bis dana ñew mu reccu kep ko xamne deung na itam dana alku loolu la dénk buur ba ci biir lettre bu gudd boo xam ni wax na ci am solo yoo xam ni mboolem ñi jiite war nañ koy bañ xel maa ngi jégalu baax ci guddal gi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.